kajili ya kara kere moso jibate bolo abendu bolo ni limbangu ya muru dawa bolo golo bila jine tate jili ya kara balenyi kumalo ya mbe kumale fele.